farin cikin al'umma mita 97.3 akan zangon FM anan kuma ana cikiyar wani bawan Allah mai suna Nazifi mai shekaru 28 yana da shekaru 28 ya batane jiya ranar Asabar a unguwar Tudun Wazirci mutumin yana da yar matsala wato tabin kokolwa baki ne idan an ganshi sai a taimaka a kai shi gidan mai unguwar Tudun Wazirci ko a kira lambar waya 070-63-51-22 dan Allah jama'a a taimaka Allah ya bada ikon ganin sa da sauran al'ummar da suke cikiyar kayayyakin su da mutanen su Allah ya bayyana su amin ya hayyu ya qayyum